0: Slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.
2: Dobro jutro, želim vam vaš

0: za život.
1: 7 sati i 10 minuta, dobro jutro iz studija Radio Feral. Dobro jutro, dobrodošli. Ponedjeljak, 11. majski dan tekuće 2026. godine. Vikend iza nas, nadam se da ste se odmorili na pravi način i da ste spremni za početak nove radne sedmice, za prvi radni dan u ovoj sedmici. Što se mora, mora se, a ako niste ustali, a morate, šta da vam kažem, budite se uz jutarnji program Radio Feral, sa vama ovoga jutra Alma, bolje je uz muziku nekako, a evo za vas biram i ovaj narodni ritam, možda se bolje pokrenete, ponedjeljak težak, depresivan dan, nakon odmora teško je krenuti, ali mora se. Da mi srce sreću osjeti bar malo. Što se vremena tiče, trenutno sunčano, malo oblačno, meteorolozi kažu danas kiša, trenutno 13 stepeni u Kalesi, ali eto, ponesite vi sa sobom kišobran za svaki slučaj. Ostavi prah, a ja znam da idem dalje i nije me strah. Mi smo tu sa vama do 8 sati i 30 minuta, družimo se uz dobru muziku, servisne informacije, svima vama dobro jutro i zašto je vrijeme, ma zna se, za prvu jutarnju kafu, da nam bude lakše, da progledamo, da propričamo, pa kafe, kofi, Kalesija, pravi izbor. Dobro jutro.

I da vidimo kako je to stanje na cestama. Vozači, budite oprezni. Početkom radne sedmice očekuje se pojačano intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apeluje se iz Bihamka na više stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 sati za promet motornih vozila je zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać u toku su radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Dakle, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju i budite oprezni.

izdavanje MS Office-a. Iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov. Poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla.

0: 20 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

Sreće, ima sunca, ali ima i oblaka. Kiše za sada nema, neka tako i ostane. Vrijeme je za emisiju vaših muzičkih želja. Broj vibra je 062-570-999. Možda je ovo prilika da nekome čestitate nešto. Možda danas neko slavi rođendan, ako ima takvih, neka je sa srećom. A tu smo do 11 sati i vi ste naravno muzički urednici.

U nastavku Baja, Slatki lopov za jacu, vidim da ste raspoloženi za muzičke želje. Nadam se da ćemo svima stići ispuniti. Dakle, Baja, Slatki lopov za jacu.

0: Radio Feral Marketing.
1: Idemo dalje, Kuki, dobrodošla, srećo moja, za Dedu Medu pod Šadrvanom, samo uživajte.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Ja sam Facebook. A za dobro Facebook-čenje potrebna je i...

dalje. U nastavku slušamo Zoricu Brunclik, ja te grlim prvi put. Mevla iz Ćiva pozdravlja supruga Huseina, svoje sinove, kćeri i vas u studiju.

Biće ovo poslednja muzička želja, nažalost ne možemo dalje produžiti. Slike mog života, Verica Šerifović, pozdrav svim slušaocima od naše slušateljke Safije Bajrić. Novo druženje od 13 do 14 sati, muzičke želje koje nisu ispunjene bit će tad, ali sa vama kolega Mirza, ugodan ostatak dana.

12 sati i 18 minuta nakon Federalnog radija. Evo nas ponovo sa vama, poštovani slušalci. Federal radio 92,7 i 100,4 MHz. Družimo se dakle u okviru posle podnevnog programa. A danas je ponedeljak, 11. majski dan tekuće godine. U Kalesi umereno oblačno, 23 stepena. Nadam se da ćete i dalje biti uz vaš Feral Radio. Nastavljamo sa dobrom muzikom, marketinškim porukama. U 13 sati slijedi emisija muzičkih želja. Ovo posle podne sa vama Mirzom. Ugodno raspoloženje uz vaš Feral Radio.

0: 740009.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: slušate Radio Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Sada je 13 sati i 2 minuta, slušate Feral Radio, idemo dalje sa našim programom. Dakle, poštovani slušalci, do 14 sati ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 57 0999.

0: 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: 6 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

0: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neo.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Reklame.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.